ene ne ho yankopon ene boy ense ono ade suban so ene ne seso enu nti e wose ye suban ese ya gen kopa Yesu Kristo ene kwan se ye suban eye ne aye won se ye radical se mi se ni ene din no eye ono I am that I am no ni awunim se otie no fasa etu ni din nti obi se oye enkwaje botan ebi se oye agenkwa ebi se oye nyankopon ba edini bebere eye ni su ena ye dia tu ni din nti wo no osuba nti sen ye de tu din a din be na ye be ma wo todo fo mo enimra ho so ye gine urade asem so Romans chapter 14 verse 7 no urade asem ama yate ase se onipa bi anti ase ma no ho straight or so uye nipa nkwa dia wonti ase ma ho because near obo wo ho anya one obo ho kwan be na fa so e be wi ase e yo bi na bo and tell them say wonti ase ma ho o se say wonti ase a wonti ase ma ho nyankopon ta na owu nso a wo ma ho nyankopon na che say utimi noje e ya urade nsem e na wo and to say uta yo ho mind your own business mind your own business a e ya boni na ya odenti a Christo ni bia nkasa say mind your own business Christo ni bia oto no fo fa nya onim nyankopon bia no ni papa akasa o ni se ni papa na e kasa o dia sembe adwuma mind your own business there e ya wi ase kasa a en fo ni pa nko nkwa gie mu ti eni ye pa so pesa o de o ho a na wan kasa bo asase ne kotena so bo ofie ne kotenim che se bibia na ma e wo ofie wan kasa bo from a wo be home o ti ase aha ne bo wan kasa o kasa o pesa o ka because kasa o ka ni na rade the boy ti eni ye pa en ti so pesa o de o ho a Ado fo fa wo kra onipedua ohonhom nyina e merade na dia wo de ho no wo de ho ase Kristo dia ase mi ene ho na wo de ho e wo wi ase ana boni mu dia me nua e mo awo enti o me yo ti ase se mi na me de me ho mi na me de me ho no Ghana ye problem kese e pa na wi ase problem kese e pa no no because mi na me de me ho e ma obi enti mi ka se wa ware kokumba mi na me de me ho nti o be ma ka se wa ware nyonko be ma mi na me de me ho nti kokoko da yin ani pa de e ware obi ka se e ma ware tape o ti ase ma ware akoko nyina ai e bi na ene adum fm small boy aware ni ma me size no so on ne de ne ho wo se na me na me de me ho na ese nipa en tu sa uta ka sa me na me de me ho radi ka sa chiro se on ne ho ti ene ye pa because se se a ogyina ho obet ma trash egu wo na o de ho a owu o ba ka che owu ne se on to no bo na o nye ready on bra 100 years time Nature has moved me castle. So, who are no crowd do woman Casacra? Tien Yepa, and Timina Medimihono, Mepacho, Ayaka, Casa Fee, Mentan Casacas, and Uya Christo New and Yankupomba, Mina Medimihon, and Yetuma, and the M4 non Bususem, because only crowd fast, a baby, we are saying. Tien Yepa, your conference created at 4 verse 7 as well. I say, a dear now, and a winya. Obiedu aye bodo ba asase we so a ye wo no na sika talent ho e dan talent ho car talent ho obi aba naked

Jesus chapter 4 verse 7 is what? I say a day na wo na wenya. Obi e wo ya born ba sa so is what? Ya wo no na sika talent ho. A dan talent ho, car talent ho. Obi ba naked. Atade ponense no pant ponense no oda deja. Bibia wo nipa ho bia no obenya no wa sa si we so. Bibia wo nipa ho bia no obenya no wa sa si we so. Ko ku achi. Adom no ti utimi e poesi wo kunu. Oti ase obi kumuni kuna wie oda to ti ase nte ye ne se our power ti ye power ebusuani bi so ha chapade nti omo de obi ani se mo bi afedro so sa ekunu ya silence ne wie eye omo so omo wie omo nyomo ti edidim ti ye ne power wo wuti me wo fa sa ngwo fa sa kwa mbo ne so ekum ni papen eye so wa fo ti edidim me ka de kwa na ti o se o fo ti mu didim da me ka de kwa na ti wo wie eye bad. And two of you are general Jesus Christ, not on your own. See, as a boy,

ye bema wo sika wo nyobi ne pema yes e bi $100,000 $200,000 enye wo sika into feel say no ano no enye no ano no because sa $200,000 $300,000 ne ne obetimi aya che kwa no sebe ka frache mri bi wo ho a na once the

0221 6 5 6 1 me ba cho ya ju isi ka di sharp start ye nuru nye ne wa bo apo wa ye juma ma anye ya mani pa no fre no nka na wa u ti no free radio no u ti e ya en send ti radio num ti o phone num anye se ba me feedback ye ba mo ma you e fre so come am ye acha o ni o sa ti ni eto di